dana govesh, unim shet nërdrije. Je na kont pandashëm, tash je na bodyshe. Mu pun vin do lojme që ti je bosi lypse. Botas po t'kuptane, ty po t'vin për këthyse. Zuz.